0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталя Шалепіна. Вітаю вас! Сёння мы зноў вяртаемся ў Дубровінскі раён і пабываем ля крыніцы ў Кіраёўскім ГАІ. Гэта культавая крыніца са шматлікімі падземнымі струменямі лічыцца адным з сямі цудаў Дубровінскага раёна. Яна знаходзіцца на правым беразе Дняпра ва ўрочышчы Крутоў-Роў, што за 7 кіламетраў ад Дуброўна, раённага цэнтра Віцебскай вобласці, ці за 6 кіламетраў ад станцыі Асінаўка. Недалёка ад крыніцы знаходзяцца адметныя камяні. Прырода іх з'яўлення да гэтага часу застаецца загадкай. Паверхня камянёў уся нібыта ў запеклых кроплях. Вакол крыніцы стаяць альтанкі для адпачынку, а побач шуміць Барадзінскі або Кіраёўскі гай. Маляўнічая мясцовасць атрымала такую назву ад таго, што некалі побач знаходзіўся ў фальварах Барадзінцы і шматлікія хутары, а непадалёк месціцца вёска Кіраёва, якая існуе з 18 стагоддзя. Тут побач некалі стаяла і сядзіба князёў Любамірскіх, адсюль і афіцыйная назва крыніцы – Барадзінцаўская, альбо яшчэ яе называюць Кіраёўская. Або крыніца ў Грутавым рове, а таксама крыніца Параскевы Пятніцы. Найстаражытнейшы тапонім на мясцовасці Грутаў-Роў, у якім і знаходзіцца крыніца. Захавалася легенда. Ехаў некалі бедны селянін на старой кабыле. Стамілася яна пасля далёкага шляху і, пераязджаючы Грутаў-Роў, спатыкнулася на камені ды звалілася ў ручай. Якім жа было здзіўленне селяніна, пасля гэтага кабыла яго стала відушчай і спрытнай, нібы маладое жарабя. Звесткі пра жыватворную сілу крыніцы хутка разнесліся па наваколлях. З тутэйшых вёсак і здалёку пачалі прыходзіць сюды людзі. У крыніцы ёсць яшчэ адна назва – Параскевы Пятніцы. У 11-ю пятніцу пасля Вялікні штогод збіраецца тут шмат народу, служыць набажэнствы. Святкаванні гэтыя звязваюцца з даўнім ушанаваннем багіні Макошы, а пазней Параскевы Пятніцы, якая з'яўляецца апякункай кахання, шлюбу, вытокаў рэк і крыніц. Прыгадваюць старажылы, што шанаванне крыніцы аднойчы ледзь не згубіла яе. Прыезд сюды мноства паломнікаў і шматлюдныя тутэйшыя кірмашы нібыта шкодзілі гаспадарчым палеткам і лесу сквапнага да жорсткага іх уладальніка пана, імя якога даўно забылася. Аднойчы, убачыўшы пасля свята шкоду сваім уладаннем, ён загадаў знішчыць крыніцу, заваліць яе каменнем і засыпаць жвірам. Вялікі пагорак быў створаны над крыніцай, і на некі час яна сапраўды знікла. Але праз гады гаючая вада размыла насып, здолела прабіцца сярод валуноў, шмат камянёў і па сёння ляжаць у Грутавым рове. Азначаюць, што злосны той пан быў пакараны за свой учынак, у хуткім часе ён страціў зрок, і нішто яму не дапамагло.
0: Мая земля.
1: Паводле яшчэ аднаго падання, на гэтай крыніцы жылі два манахі. Адзін з іх быў сляпы. Аднойчы ён памаліўся, а пасля умыўся вадой з крыніцы, і здарыўся цуд, ён зрабіўся відушчы. З тых часоў крыніцу сталі лічыць святой. Праваслаўнай царкой яна была асвечана ў гонар Параскевы Пятніцы. Над крыніцай былі ўсталяваны бетонныя кольцы, а ад іх адыходзілі латкі, па якіх сцякала вада. У 11-ю пятніцу пасля Вялікня ў латкі кідалі вопратку з надзеяй пазбавіцца ад хваробы, якую вада зносіла ў Дняпро. Побач стаялі каплічка і вялікі драўляны крыж, на які вешалі рушнікі, хусткі, тканіны. У саму крыніцу кідалі грошы. Напярэдадні святочнага дня ў ваду апускалі спецыяльную сетку, у якой грошы затрымліваліся і потым ішлі на богаўгодныя мэты. У час вайны тут праходзіла лінія фронту. Адразу пасля вайны пакланенне крыніцы ў 11-ю пятніцу пасля Вялікдня аднавілася, але ў 1950-е праўляць абрады было забаронена. Аднак людзі ўсё адно гэта рабілі. Потым старшыня калгаса загадаў засыпаць крыніцу пяском і закідаць камянямі. Веруючыя бралі камяні і адносілі іх як мага далей. Неўзабаве крыніца зноў адрадзілася. Дарэчы, ў 20-х годах мінулага стагоддзя крыніцу даследавалі навукоўцы з Мінска і рэкамендавалі пабудаваць тут санаторы, але гэтага, на жаль, не адбылося. Цяпер каля крыніцы лясы. Вада ў ёй утрымлівае шмат мінеральных рэчываў, што добра ўздзейнічае на арганізм чалавека. Аформлена крыніца ў выглядзе студні з трыма жалезабетоннымі кольцамі, урэзанымі ў магутны ваданосны гарызонт. У сярэдзіне студні на ўзроўні зямлі зроблена адтуліна. Адтуль вада трапляе ў латок і далей у купальню. Ваду набіраюць з латка. Ля капліцы пабудаваны альтанка і купальня. У 2017 годзе Барадзінцаўская крыніца была абвешчана гідралагічным помнікам прыроды мясцовага значэння. На сёння гэта ўсё. Сустрэнемся мы ў наступныя выхадныя і здзейснім новае падарожжа па цікавых мясцінах нашай сінявокай Віцебшчыны. З вамі была я, Наталля Шалепіна. Падарожнічаем разам на Радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта моя земля.
2: Радио Витебск. Слушай.